0: God morgen og velkommen til nytt frokostshow her på NFM.
1: Mandag.
0: Ja da, ingenting å le av.
1: Nei, veldig sånn dagen der på I dag, ass.
0: 18. mai.
1: Nasjonaldagen, den tar på den.
0: Ja da, vi håper at du hadde en fin 17. mai og klar for en ny arbeidsuke, som ikke blir helt vanlig.
1: Nei, altså det jo pinsen som starter når helgen kommer da, så neste uke så starter vi jo ikke mandagen før på tirsdag.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre at Helse Møre og Romsdal fremdeles sliter med økonomien, og du skal få høre litt om 17. mai-feiringen I går.

0: fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.